0: zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama

ne propustite veliku rasprodaju Restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls and Floors by Trgošpet. Crvena jabuka Gastromarket, Marine Four, Sarajevo. 20% popusta na Romo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marine Four, Sarajevo.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
1: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
2: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
1: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ulazak.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Dobro jutro, dobro jutro, evo nas, 8.39, dobro jutro Sarajevo, nakon produženog vikenda, mi malo produžili spavati jutro, su stvari kako ko?
1: Pa mislim ja realno da su svi produžili sa spavanjem, kogod je zapravo bio u prilici, nadam se samo da se ovi naši školarci nisu izmrcvarili jutro, s obzirom da je teško vratiti se u školu, hajde na posao i nekako čovjek kad je malo stariji pa i odgovorniji, ali kad si klinac onda ti se ne mili ništa.
0: A, moj Andrej, pusti klince sad, lijepi sunčan dan u Sarajevu, dakle, maj iza nas, ovaj prvi. Kako je bilo? Kako su bilo vičevapi od 12 maraka?
1: Pa nisu 12 maraka, zeznuo sam se, 18 i 80 su bili i to je bilo na akcija i realna cijena im je 23 marke.
0: Eto vidiš.
1: A dobri su bili ćevapi, druženje bilo još bolje, što je najvažnije. Doduše bilo je tog nekog vjetra, malo je bilo prohladno ovdje u Sarajevu, ali je bilo ok, sunce, nije ništa padalo, to je najvažnije.
0: Ono što je najvažnije je da je bilo lakše proći kroz Horbuški tjesnac nego kroz Konjic i Jablanicu. To je vidio sam svi oni koji su prolazili. Prvo od četvrtka je to krenulo kad smo se i odjavili.
1: Tako je, vidio sam ja, pratili smo mi to i u vijestima.
0: Četvrtak, petak, subota, povratak, sinoć, katastrofa, šta se meni desilo, to će da se priča. Mislim da ću to pamtiti dok sam živ. Ispričat ću ali prije toga da se zahvalim slušateljima koji već od 7 sati jutro zovu, pitaju šta je bilo, šta je bilo. Ba, neko pozvalo mi od Andrejevih ćevapa, ljudi, ovo. Nije, kako jedan glup problem može da ti, u stvari, pokvari. Ne da pokvari, nego da uništi ono...
1: Sve što si tri dana prethodno nagradio.
0: Ajoj, a to ću da vam pričam, samo da dođemo malo sebi pa ćemo da ispričam jednu nevjerovatnu priču.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i...

8.52, evo nas. Nisam znao da se toliko brinete. Šta je, dakle, pitaju se ljudi, je li zbog ćevapa ili nešto drugo? Ovaj put nešto drugo, nije zbog Andrejevih ćevapa. Drago mi, Andrej, da si se lijepo preveo za

0: 1. maj i da evo možemo ljudima pričati šta nam se dešavalo za, za ovaj praznik.
1: Zgode i nezgode.
0: A vjeruj mi da ću ga pamtiti dok sam živ.
1: Pa ja se ipak nadam po dobrom. Na kraju balade se ipak to sve lijepo završilo, što je najvažnije.
0: Pa vidi, završilo se. Naime, ja sam odlučio sada kad te žena nagovori. Nema ništa gore, druže, kad te žena nagovori.
1: Na nešto.
0: Prvi maj, kaže, brač. Rekao, gdje ćemo na otok pored toliko mam brač?
1: Pa dobro, vidi, dobra ideja, iskreno.
0: Vidi, dobra ideja, što sam bio pametan, pa u četvrtak krenuo dan ranije. Znao sam ja za konjici, naš hormuški tjesnac.
1: Ozbiljna situacija bila.
0: I onda, druže, kreneš dan ranije i sve okej. Mada mi je uhvatila gužva zbog onog semafora. U četvrtak je to već krenulo. Pa je to sve super. Onda Makarska, prenoćili lijepo, prvi na trajektu, 8, sunce. A puhao neki vjetar u četvrtak. Katastrofa.
1: A pa i ovdje je puhalo tog vjetra, vidiš ti to. To je nama s mora došlo onda, neki sjeverac.
0: Nešto je puhalo, hladno. Druže, to nije puhalo, to je
1: nosilo.
0: Nosilo glavu. A Bog da u Makarskoj, znaš, tek otvorili one restorane, kafić, pa ti nemaš što da jedeš to.
1: Aha, pa dobro, tek počinje polako.
0: Pizza 30 eura, super.
1: Na niđe veze.
0: I to, pravi je neko ko se tek uči, znaš, pa ne znam,
1: da, pa nije ni počela
0: sezona.
1: Ajde,
0: dobro, ali već taj 1. maj, lijepo sunce, znaš kako ti je to kad si na moru.
1: A pa vidim i boje se malo dobilo.
0: Hotel je najbolji na Braču, bol, puko, dođem ja malo sebi, dozovem se ja.
1: Jel palo kupanje neko i to nešto?
0: Ma kakvi, nema šansa.
1: Nije, hladno.
0: Gledam, ljudi se kupaju, ali uglavnom u hotelu svi pitaju gdje si ti. Dakle, pogotovo na bazenu, rekao, pa tu je Andrej, rekao, sad će on. nije ponio kupač. E, divno bilo, dakle, što se stvarno tiče hotela i
1: otoka Brača.
0: I plaže i Brača, sve to divno, super, divno, krasno. Međutim, povratak je problem. Povratak je prvo, pa otok, druže, toliko ljudi došlo, a Bog dao trajekti svakih sat, dva, kako ide to, pogotovo za Makarsku,
1: Ti gužva i na trajektu bilo.
0: Gužva, nema mjesta,
1: Nema mjesta?
0: Nema mjesta.
1: Pa ko je
0: Ima, ali za Split.
1: Za Split?
0: Ali za Split, ti kad dođeš u Split, ti nisi...
1: Dobro, to je druga priča, onda ni.
0: pa ti si već otišao
1: daleko.
0: Još sat i po vožnje, sigurno. I još po onoj guži vidjeli ste sve kako to funkcioniše, međutim, hajde dođemo mi na trajekt, bio neka redovna linija u pola tri, međutim, to je katastrofa koliko je ljudi. Ja mislim da se oni uopšte nisu nadali jedro linija da će biti toliko tih turista koji su odlučili.
1: Jel pričamo o Bosancima i Hercegovcima?
0: I Bosancima, a najviše Slovencima.
1: Slovencima.
0: I bila je tu i Zagrebčana, evo samo da pozdravimo našeg prijatelja iz Zagreba, sluša nas. Darko, toliko je ljudi bilo da je to nevjerojatno. Sve one velike trajekte slali na svaki pola sata, međutim, to je katastrofa.
1: Prosto nisu mogli osvojiti, pretpostavljamo, koliko je bilo potrebe za promet. Pa vidio sam, jučer je bio haos i od Dalmacije, odnosno od juga Hrvatske prema unutrašnjosti, prema Zagrebu. Kolone su bile pred Zagreb, čini mi se, 10-15 km, to je zaista nezapamćene kolone vozila. To je nekako standard za ulaz u neke velike evropske gradove, ne znam, poput Praga, poput Frankfurta, poput Berlina, ali nije baš pravilo za ulazak u, ne znam, Sarajevo ili Zagreb.
0: Pa vidi, duga je bila zima i svi su se poželjali sunca i lijepog vremena i to je razumljivo. Međutim, vjerujem i u sezoni nisam vidio toliko gužvu. Pogotovo trajektna luka, veliki je trajekt stigao, to je onaj Mljet. Mene parkiraš je dole negdje potpalublje.
1: Aha.
0: Ja sam ti dole ispod vode.
1: A pa dobro, bio si praktično u akvarijumu, mogao si ribice da gledaš.
0: Kakve ribice, druže. Ajde, Split, to je već nekih pola pet.
1: Aha.
0: A znam da je granica katastrofa, da se kući vratiti nekako. I sad ide drama. Mali hoće u McDonald's. Nedelja.
1: Pa dobro, to je tako standardno.
0: Nađe mi radi jedan McDonald's u nekom tržnom centru, mislim da je Split najveći. Ne radi tržni centar, ali radi kino gore i radi hrana, tako da radi McDonald's. Aha. I tu mi fino ručamo. I dobro je da smo ručali.
1: Jer niste
0: dobro je, druže, da smo ručali, jer sad ide granica, odnosno povratak. A sad, bili smo sa prijateljima i sad gdje ćemo, šta ćemo, vidimo mi, sve je crveno, samo Kamensko plavo. To je gore što izlazi na Tomislavgrad. Jednom u životu prošao tim putem i nikad više.

0: Ajmo,
1: rekao. I odlučite se.
0: Ma ja, ajde, ono, Tomislav grad Blidine, pa ćemo se spustiti u Jablanicu, bar Jablanicu Mostar zaobiđeno i da ovaj, to je već nekih 7 sati. Mi
1: pred
0: smo
1: mrak,
0: neki
1: dakle.
0: Kilometar od graničnog prijelaza i tu ovaj, se staje. Kreni, stani, kolona je već ono sve u crvenom, nema prelaska, znaš sad izvode i za izlaz ono, otiski prsi,
1: prepoznavanje lica,
0: prepoznavanje
1: i, sve
0: lica i sve to i sad ovaj, kontroliš u Hrvati, kontroliš i naši i tu se Boga mi stvori dobar jedan čep.
1: Pa vjerujem.
0: Sad je već, ja mislim, kolona do Splita. A u Splitu igra Hajduk, a kad igra Hajduk to je kolaps grada.
1: Dakle, svakako kolaps.
0: A to je sad, druže, već ozbiljna situacija. Ali još uvijek kod mene sve ok.
1: Idete
0: mi lagano. Puno odmoran, svjež, reku, kontam već, sad ćemo pričati jutro su u jutarnjem programu i nekih, ja sam bio na subozačnom mjestu, malo ono dosadno bilo i voziti i kažem, žene, ajde da se zamijenimo, sad će granica podajati u malo ubrzano, ono, da mi je do 12 kući da dođem
1: da se malo fino i odmorite i to.
0: I prelazim, druže, ovaj, sa subozačnog na onaj ugasilo auto, izašlo iz auta, ja sam sjel da vozim. Da upalim auto, ništa. Mrtav. Granica, vidim je, 50 metara. Dvije trake.
1: Mrtav. Ništa ti, ne vergla, ni
0: ništa. Dakle, on je mrtav. Dakle,
1: šta se dešava?
0: Šta ja znam što se dešava, druže, auto mrtav, nema struje, gotovo. Ne možeš prozore zatvoriti, otvoriti, ne možeš ništa. Ne možeš upaliti sva četiri, ne možeš ništa.
1: A vi stojite na cesti?
0: Na cesti.
1: Hiljade aut.
0: Joj,
1: katastrofa.
0: Druže. A znaš što je najgore od svega? Što sam ja negdje ovaj, izgubio upaljač.
1: Joj.
0: Kad hoće.
1: Ne znam šta je gore sad.
0: To je najgore.
1: To je gore, jel da?
0: To je gore. Narad,
1: prolazi, a nemaš ni onaj iz auta, jel da? Sad nije on ne radi, onaj upaljač
0: to, sa novim autima i nema, to su izbacili.
1: A nema jo?
0: Nema. Pazi, auto je nov, ovaj, nov, 20.000 na satu, to je ništa. Dakle, ni podkazivao znakove, bilo kakvih
1: nedostataka, problema.
0: Ja stvarno sam ovaj, po tom pitanju ovaj, savjestan vozač i ne idem ono, ni bez goriva, ni bez ovaj, pregleda, ni bez ono, sumnje da se nešto može desiti slično.
1: Ja za ne daj Bože da pregledaš auto, mislim to bi tako svako treba uraditi realno, posebno ako ide negdje u drugu državu.
0: I vidi, ajde sad ono što znam kao vozač 30 godina kad se tako nešto desi, u stvari ne znam što se desilo. Radio sve normalno i na jedan put ne radi ništa. Ali pa se ne radi ništa, dakle ti nemaš ništa.
1: Mislim, to se desilo, pretpostavljam, u minuti, jel, u dvije minute, u koliko, ne znam, minutama, ja, dok si ti prešao na mjesto vozača.
0: I sad kreće akcija spašavanje vojnika Rajena sa granice Kamensko.
1: Joj, mogu misliti, sad šta se dešava?
0: Šta se dešava, druže, dešava se, ljudi oni prolaze, neko stane, nudi pomoć, ne zna niko šta može da bude, evo, ajde reci mi. Evo,
1: ja mislim,
0: da neko
1: ti otvoriš haubu i kao gledaš.
0: Bo ja mogu ja otvoriti, rekao da nije klema spala, vidim, otvorim haubu, nije klema spala, sve stoji. Šta ti imaš onaj poklopac, ti ne vidiš ništa šta je u...
1: Ma ja, u suštini, mislim, ako nisi automehaničar, teško
0: da će... Ma i da jesi ti u tom trenutku, na toj poziciji, pod takvim pritiskom, možeš samo da plačeš.
1: Pa vjerujem ja, i gužva i sve. I umoran si od puta i da se vratit kući i taj upaljač je još crko ili nestao.
0: Nema. Po nekom prolazi vidim ja vam, daj vam
1: upaljač.
0: Daj, treba mi nešto. Ali ono super je, dakle, ali što je interesantno kod našeg naroda, dakle, ovaj, samo ovi naši, dakle, sa tablama BK, ono, stanu, zustavi, pitaju, treba li nešto, neko nudi hranu, neku vodu, imaš li, treba li nešto, ne treba ništa.
1: A pa to je krasno, to su naši ljudi.
0: A to je, dakle, ovaj, kad treba, ono, ti pomoć, a neko ti ponudi stvarno, ono, lijepa riječ ti znači, a kamo li, pa da ti stvarno neku pomogli.
1: Pa kako da ne, pa mislim, zamislim da si stajao, na primjer, tu satima i da se niko nije obratio, ovako kaže, imamo mi sad te naše... momente, ej majstore, jel sve u redu i to, da skontam se ja uvijek, ovaj, kad mi neko kaže ej majstore, pa da sam neki majstor, znao bi ja to sam riješiti, ne bi bilo potrebe ni za obraćanjem, ali hajde.
0: Imao je Andrej, dakle, ovaj, to je već koliko, to je već 8, pola 9, mrak je pao.
1: Ja stavim, Kamensko, ono, tamo nije baš lijepo.
0: Mo kakvi lijepo, da.
1: Neugodna je atmosfera.
0: Čekate, ozbiljan put preko Blidinja, ovaj.
1: To je još ljepše.
0: A ti, gotov. E vidi, ovaj, zovem Bihamk. Nemam druge, dakle, moram se mačiti sa puta, da ne smetam ovaj, da prujem
1: vozačima.

0: kako je guzva, još ono, stoji su u toj lijevoj traci. Kažu ljudi iz Bihramka, šaljemo šlepu iz Tomislavgrada. Potrebe, otkud ja znam koliko ima do Tomislavgrada, ili to...
1: Ja ne znaš, to, suštinski ne znaš...
0: Da je blizu, ali koliko blizu
1: pa jel, gdje si, šta si, još je mrak.
0: Ja, zove stvarno taj...
1: Vozač neki.
0: Vozač neki, ovaj, kaže, tu sam ja, brzo, sve okej, okay, dolazim. Ovdje odmah lakše čovjek uvijek, dolazi...
1: dolazi pomoć.
0: da mi je samo preći granicu, ovaj, to u stvari... Ti si na granici, a...
1: Ti u graničnom pojasu
0: si praktično. Ne možeš ga ono uzbrdoj, ne možeš da ga uraš, ne možeš ovaj, da dođeš, znam si ono dođeš, guraš.
1: Da, malo, malo bio, i neozbiljno.
0: Da si mi bio pri ruci, pa ovaj, da pomogneš nešto, ovaj, bilo bi dobro, ali međutim, ono, bio sam sam. Što bi rekli Helen Neyse, ovaj...
1: Šta se desi sa ovim vozačem? Dođe li čovjek po tebe?
0: Koji?
1: Iz Tomislavgrada.
0: Došao je on, ali došao je, ja sam ovaj, pa onako razmišljam, zovem ove neke svoje majstore. Sam. Hajde, ima li neko da mi kaže šta bi moglo da se desi? I da li se neko uopšte dešavalo da ovaj, tako auto samo jednostavno ono, trkne, nema struje, nema ništa, dakle, nema kontakta, nema verglanja, nema uopšte znaka nekog da je to...
1: Da se nešto, mislim, šta se desilo zapravo, ti si vozio, odnosno ti si sjedio na suvozačevom mjestu, supruga je vozila, ugasila auto i vi zamijenili se.
0: Eto, dakle, tu je problem. Aha. Ne daj niko da te vozi, dakle, sjedi, vozi i šuti, dakle, to. Nije šalica, ali, eto, malo da. Uglavnom, ovaj, zovem neke svoje majstore ovih koji nešto bi trebali znati, on svi kažu normalno, ali ne se, alternator ne puni mi, aha, ovaj, dođemo do akumulatora, znači nešto ga je izvuklo, ovaj, ako je to, vrlo lako provjeriti, sad traži kleme, ima neko kleme, nema kleme, nađemo kleme, preklemamo auto, upali auto, pređe granicu, došlo šlepa. Ali ja ne smijem da ugasim auto.
1: Dakle, to se sve dešava sada među, da kažem, hiljadama drugih vozila, jel tako?
0: Tako je, dakle, to je, druže, to samo meni može da se desi. Ja mislim da to nema, ovaj... E sad, ti imaš auto, imaš ženu i dijete, treba preko Blidinja, to je već 11, pola 12. Treba preko Blidinja, to je put nepreporučljiv po danu, sa sigurnim
1: autom. A kamoli noću?
0: A kamoli noću, ovaj, sa čudnim autom.
1: Ja ne znam šta mu je suštinski.
0: Pa tako je, dakle, i sad zamisliti, ovaj, dobro sam uopšte došao na posao jutros.
1: Pa vidim ja, mislim, ovaj, zvao sam te čisto da vidim jel sve okej, okay, ovaj, šta se dešava, eto me sad govori Emir, ovaj, hajde reko, drago mi je, dobro je, čujem glas, sve okej.
0: Okay. Uglavnom, ovaj, pošto sam ja nisam, nije me čovjek šlepao, ovaj, već sam išao za njim ako stanem da, ovaj, da može na šlepu i da idemo postup, pa prenoćim u Tomislavgradu, pa ujutro šlepa za Sarajevo, pa ćemo naći neko rješenje. Međutim, ovaj, dođemo mi do Tomislavgrada, auto izdrži ti 30 km, što znači da, ovaj, nije punjenje, već da je akumulator, stane na benzinsku pumpu, kupi drugi akumulator, stavim drugi akumulator i krenemo 12 preko Blidinja kući, sa punim rezervarom i sa novim akumulatorom. I dođem kući, ja mislim da je bilo 2.
1: Pa iskreno da ti kažem, evo, nakon što si nam ovaj ispričao tu situaciju.
0: Zanimljivo, jel?
1: Vrlo zanimljivo, ovaj, dakle, ali prvo, dobro ste vi stigli iskreno do 2 sata, ovaj. Dobro, vi niste došli jutro su 6 sati, mislim, realno, s obzirom da je bila nedjelja, s obzirom da je bio praznik, s obzirom da se to sve počelo dešavati u večernjim satima, jako je teško prije svega naći nekoga, ovaj, i automehaničara, pa i tu šlepu, pa i benzinsku pumpu s akumulatorom u ponudi, tako na kraju krajeva. Mislim, nedjelja, i Tomislavgrad, nisi baš ni u Sarajevu.
0: O kakvi druži,
1: to ti si, mislim, nek me niko pogrešno ne shvati, ali nisi baš onako...
0: Treba mi 10 dana sad odmora da...
1: Pa vjerujem da. Mislim, da to je stres i to sve. Mislim, nisi se ti hajde fizički nešto sad umorio, uglavnom, pretpostavljam, ali
0: dakle,
1: stres...
0: Dakle, šta je pouka ove priče?
1: Ponesite viška akumulatoru u prtljažniku.
0: Uvijek treba imati jedan višak. Nek se nađe. Drugo... Ako možeš ostati kući, nemoj nigdje ići. Dakle,
1: kuće je najljepše.
0: Kad su ovi praznice, pa to hoće peh, druže, pa to je nevjerovatno.
1: Pa lijep je i Stojčevac i Vrelo Bosne.
0: Ma lijepo,
1: i Benbaša.
0: Dakle, lijep je i balkon.
1: Lijep je i balkon. Eto, mi nismo bili na balkonu, bili smo ispred kuće, ali dobro, to je komoditet koji mi imamo, jel, s obzirom na lokaciju, odnosno mjesto gdje živimo, objekat.

0: Ali što ti kažeš, i balkon jako je lijep. Ja sam znao prije dok sam živio u zgradi s mamom i to, imali smo balkon, odnosno dva, jedan sunčani, jedan uvijek puše.
1: E, taj, da, taj sunčani staviš vino, stolicu, napraviš sebi kafu
0: i uživaš.
1: Uživaš, dakle, to je to. Nego ovako se patiš. Ima li trajekta? Nema, gužva, svi nervozni, svi ljuti. Ali, hajde, dobro, pregura smo nekako i ovo. Dakle, ovo nas u maju, 4. je maj i šta sad?
0: Prođeš je 4 dana.
1: Ja, znaš što mi je pomalo na pamet? Rekao, kud nije poslušanog Andreja da kupim čevape po 12,5 maraka na balkon gostilji? Neku suđukicu.
0: Ne, ne bi bilo stresa.
1: Pjeskavica, malo ono gluka, naraziš se, one perke pu. Moj Andrej, dakle,
0: fino raspališ roštilj.
1: Ja sam tebe zavidio, eto, dakle, to je to.
0: Ima i električni roštilj, može fino ispeče, boga mi, meso koji ovaj.
1: A nije drve. To
0: nije to,
1: dakle,
0: to, ali ima i ta varijanta.
1: Mora komšija da vidi da si ti zadimio, dakle, da on osjeti miriš vata. Nije to to ako on ti električni, taj to se prži bolje, utavim onda.
0: Tako da, evo, ljudima se sviđa priča, dobro si prošao. Pa jesam, dakle, još su mi kupili na benzinskoj akumulator. 70 ampera po 20 feninga, 14 maraka ušlo u cijenu za novi. Lijepo, eto, uzeli tvoje, otkupili, tako stari. Jo, pa cool.
1: Kaže, hoćeš da otkupimo, ma nosi ga džaba.
0: Evo ti, paklenjam.
1: Nosi mi ga, sočuju samo. Tako da, moj Andrej, šta je...
0: E, dobro ste vi
1: prošli. Šta smo naučili?
0: Žao mi je što vam se, taj, kako bih rekao, praznik, odnosno ovaj produženi vikend malo pokvario, zbog situacija.
1: Ma nije, okej, okay, vidi kad se nešto desi, prvo, dakle, naput, prvo nemoj kretati ako imaš vozilo, a da nisi član Bihamka, to je preporuka svima, dakle, evo, ja sam se sinoć, i moram da se zahvalim, evo, ako nas sluša Bisera Hašimbegović, da joj se zahvalimo, da si nam živa i zrela, i ti Biso i svi ovi, koji pružaju pomoć na cesti, to su stvarno ono pravi ljudi. Ti se njima kad ih vidiš obraduješ, kad si u nevolji. Znači, ono, kad nisi, ono, baš te briga, ono, kovi dostavljači, ono, hrane.
0: Kad vidiš žuto vozilo, još ako ima i one rotacije žute, servisne, ponekad upaljene, kad su neke hitne situacije, slažem se, neko svjetlo na kraju tunela.
1: Pazi, to je novo auto, druže, i ti sad, da se desi to, da tako akumulator crkne, je nevjerovatno.
0: Pa jako je nezgodno, posebno to što vam se desilo na graničnom
1: prijevozu. Pa da sam ja prešao u ovo.
0: Mislim, kudi kamo lakše jest kad si pod navodnicima na svom.
1: Zapali ga, druže.
0: A kad si u tuđoj zemlji, onda malo je, malo više je nezgodno. Niti si državljanin, niti auto državljanin.
1: Taj granični prelaz, evo.
0: To je Prisika, Kamensko, ili kako se zove to dole?
1: Kamensko. Ali ima ništa gore, dakle, još ono, i stvarno ima super likova, koji ono izađu iz auta, ponude pomoć, tako sam upoznao nekoliko ljudi, uzao sam brojeve telefona da se zahvalim, i jednom neću ostati duža, rekao sam, ako ikad dođeš u Sarajevo, moj si gost. Tako, dakle, ljudi te kupe na male stvari.

0: Moja gužva je do Splita, ono, da, kolona. Tako da, kako će ti doći, ono, helikopter?
1: Jedino helikopter, da.
0: Ili sa strane BH, ovaj, što je bio slučaj, da dođe, ono...
1: Da, iz Splita ne bi nikad pomoć dočekao praktično.
0: No kakvi, pa nema šanse.
2: Poenta priče, dakle, lijepo je ovo naše Sarajevo, dakle, ima ovih livada, Bog dao, vidi ove ljepote, a vidi šušura, a vidi... Dakle, moj Andrej, ne treba nigdje.
1: Pa treba iskoristiti naše ljepote, ja sam uvijek za to. Imaju, recimo, i bijambare. Doduše, jedina mana, da tako kažem, ove Bosne i Hercegovine, što nema malo veću obalu ovaj, na to more, ali eto i ta 22 km koliko ima, mislim da je i to dovoljno realno do Neuma, why not? Ovaj, samo Neum malo treba srediti, oj, napucati i to bi bilo dobro.
2: Pa sad izgleda svjetli Neum na večer ku Monte Carlo.
1: Pa na pute, ne bi ja još se složio da je Monte Carlo.
2: Ajde, dakle, čuli ste priču kako ste se vi proveli ovaj, 061-010-030 i stvarno jesam li takav peh.
1: Ne znam, moja priča nije baš toliko uzbudljiva. Ja sam uglavnom ovaj, sam se nahvatao ovih mirisa od ćevapa, pekavši te ćevape. Družili smo se, zezali se, smijali se, pjevali se. Eto to, otprilike sadržaj.
0: Ali obično tako ovaj, kad te neki problem ovaj, ono, strefi, ovaj, to je obično neki najgluplji mogući problem.
1: Ja, eto tako, koji mislim, akumulator to, pa to kad hoće nešto, što kažu kod nas ljudi.
0: Ali eto, druže, bez akumulatora nisi nigdje prispio.
1: Pa dobro, na kraju krajeva, mislim, u nekim momentima, kako ja rekoh malo prije, ovaj, meni akumulator čini mi se ko bitnije od goriva. Ajde, mislim, gorivo nemaš, pa ne možeš da ideš, akumulator ne možeš ni da upališ auto, ne možeš da zatvoriš, otvoriš prozor, imaš ništa.
0: Ne možeš gepek da otvoriš, ne možeš da izvodiš.
1: Ja sad i gepek nemam,
0: ni trokut, ovaj, ništa.

0: Dakle, sad razumijete zašto smo jutros malo kasnije krenuli sa programom, ali nadoknadit ćemo to, idemo preko 10 sigurno danas. I evo, razumijem Darka što nas slušao u Zagrebu, dakle, dok ono sam se vozio dole po obali, slušao sam malo ove radio stanice u Hrvatskoj, ništa druže posebno. Sad je meni jasno što nas Darko sluša, dakle, ovo ne može čuti nigdje, ni na...
1: Nema nigdje.
0: Nema to.
1: Ni na Radio Dalmaciji.
0: Nema. Samo slušali smo, slušat ćete.
1: Ja, pa dobro, to je sad generalno su svuda radio stanice formatirane, posebno u zemljama regije. Kod nas to i kod nas, ali nije to na tom nivou kako je dole. Pa zar i Radio Dalmacija, oni su mi nekako ono, iako ja nisam baš ljubitelj Doris Dragović, ali mi je okej, okay, Oliver, okej, okay, mi je magazin.
0: Recimo, Radio Dalmacija ide izvještaj, bila je utakmica, igra u Hajduk, ja s Varaždinom. I pade gol na Poljudu i sad se javlja Euforičan, sad imaju reportera, znači, na stadionu, i sad poslije toga Euforija, Hajduk izjednačio u 28. minuti, ide ludilo od izvještaja i onda ide Doris Dragović. I sjetim se ja
1: tugo tebe. Moja.
0: Ide tugo moja, želja moja, tugo moja. Rekao, vidi ovih iz Zapada.

0: 9.20, idemo dalje, moj Andrej, moram ti nešto pričati, evo sad krenuo sa ovim, ima, ima lijepih priča, a prije toga uključenje slušatelj na vezi, želim dobro jutro, halo.
1: Evo, dobro jutro također.
0: Ja mislim da dramatični jutarnji program nije bio odavno, dakle spašavanje vojnika Rajna sa kamenskog prelaza, odnosno sa graničnog prelaza Kamensko, drugi dio.
1: Ili što bi rekli ovi, spašavanje privatnika Rahmana.
0: Privatnik Rahman je bio u zaista ozbiljnoj situaciji. Sad zamisli, si kad vozio preko Blidinja u 12 sati na večer?
1: Pa nisam u 12, ali tamo, onaj, jesam, po danu mi je bilo Šuhveli.
0: Po danu je tu, druže, ono, gledaj da što prije prođeš. Najprvo ono, kamenje koje se odranja na svaki minut. Drugo, ovaj, ove divlje životinje iskaču pre tebe ko ništa. Treće, ovaj, to je tako strašno. To je tako strašno. Znam da se jablanice ono dočepati. Znači, prozor mora pasti.
1: Reku, morao sam se javiti, rekao, brat, napačeni su, osjećam s tobom, ja sam isto, eto, pred putovanje. Kvačilo mi je onaj propalo.
0: Kako bolaš?
1: Znači, nije mi kod tebi bilo, jel, ali stvarno je bilo isto stresno.
0: A nema ništa gore.
1: Znaš, ako je nama muškarcima kada auto se nešto desi, pa to je katastrofa. To
2: da se tebi nešto desilo.
1: 100%.
0: Vjeruj mi, ovaj...
1: Tako da...
0: A vidi, jel bar skupo bilo popravka i to?

0: A nije ova, neki je cilindar onaj otišao.
1: A vazda je neki cilindar.
0: Vazda nešto.
1: Vazda nešto.
0: I sad me šuha neka svezala, onaj, nakon toga opet je nešto počelo, ne znam nešto da li nije dobro bilo, i rekao bolje je ostati tu ovako ko Andrej, zapaliti roštilj na balkonu.
1: No, vjeruj mi, ja sad sve sam bio ono protiv njega i napada ga.
0: Sve mi, Andrej i ti, ja smo pričali sve, Andrej je kontra.
1: Andrej je najpametniji.
2: Ja se nisam nasikirao ni 1%.
1: Vidi, Andrej će da živi 100 godina minimum.
0: On će neki dan sam ga upoznao na gore na radiju. Stvarno je cool tip.
1: Ali pazi ovo. Dakle, na bazenu, hotel, ono, 5 zvjezdica, na bolu, ne, znači ne može bolje. I prepoznaju mene one žene i svaka pita, a gdje je Andrej, jesi njega bolio, pa ko ću ga ja voljeti? Daj njima da vide gdje je Andrej.
2: Trebao si reći, zaronio.
1: Šta vas briga gdje je Andrej?
0: Reko, do štilja. Kad neko odmori malo.
1: Evo ga, reko, nije ponio kupače, sad će on, reko. Samo što nije. Hladna voda, reko.
0: Tako da ništa, sljedeći put alat za obijanje nosi sa sobom.
1: Vjeruj mi, čovjek izgubi volju. Dakle, nakon sinoćnje noći sam rekao, dobro, zapamti kad si išao negdje.
0: Vjeruj mi, ja sam došao isto je sad da ga zapalio, tako sam ja razmišljao.
1: Vjeruj mi, ja sam u jednom trenutku sam rekao da mi je granicu prešao, zapalit ću ga.
2: Zapalit ću ga, da ga komentarišeš.
0: Ne pravim tamo urvatskoj problem, jel?
1: Ne mogu, rekao.
0: Međunarodni incident.
1: Ali vidi, dakle, situacija je stvarno bila nezgodna, jer pomoć na putu je da je krenula iz Splita.
2: Pitanje je kad bi došla s obzirom, pa, šta utakmica?
1: Kolona je bila na granici do Splita, tako da sad ti... Kako bi ona prošla? Drugo, prije će rekao doći ovi naši. I krenuo je stvarno iz Tomislav grada, sjajan momak, hvala mu, zvaću ga malo da odjutri. I kaže čovjek...
0: I znaš šta je, sad je fora, moraš imat majstora kao dobrog jerana, onaj. To
1: ma što je najgore...
0: U tom slučaju Bihamka.
1: Imam ja, i svi su rekli isto, dakle, to nepuni akumulator, znaju oni šta je, znaš, ali taj alternator, jelneser, kako to već... je okej, dakle, ovo je samo jednostavno akumulator iz nekog razloga. Kod novih auta je problem to što nema upozorenja. Pazi, ova nova auta upozoravaju kaj, ispuhana ti je malo desna guma na puši. To zna izbaciti grešku, a ne zna reći akumulatori.
0: Akumulator i motor i ulje i šta ja znam, nemaš recimo dosta auta, nemaš, ne pokazuje ti nivo ni temperature, ni ulja.
1: Ma ništa, dakle, a zna reći idi da puši gumu.
0: Jesi.
1: A to znate, glupost, neviđena, još ti non stop izbacuje, da puši gumu, preporuka, skreni desno, na puši gumu, pa bježi tamo, a kad treba da javi akumulator će crkne, to ona javlja. I ti ne znaš šta je. Tako da, što znači, šta smo naučili danas? Dakle, u srijedu kupujemo auto, Andrej, od 150.000 maraka.
2: Tako je, nemoj što skuplje to bolje.
1: Da se cijekam s ljudima i da se zamijam.
0: Sa asistencijom obavezno.
1: I to, pazi, dakle, idemo...
2: Sa VIP članstvom u Bihamku.
1: Idemo, dakle, učlanjujemo se u Bihamku, VIP, dakle, nema ovo nešto osnovni paket. Ne, šta je najbolje? Daj nam za Afriku. Pokrivanje
2: naprijedne, ako treba, ne daj Bože da ima.
0: Ko zna gdje će vama pas na pamet da ide.
1: Tako je, dakle, mi prvo moramo u Bihamk, u 10 sati idemo u Bihamk i da, evo kaže Tarik, samo golf dvojka. Pravu si, druže, sjećam se ja, mene golf dvojka nikad nije ostavio na cesti, nikad.
0: Da, dobro, pošto ja si trene volim, ja bi spačeka uzeo, on se može onaj... Može se popraviti isto oko golf dvojka.
1: Pa zato ti je i kvačilo otišlo, druže.
0: Jes. Još me malo i ti mezi. Dosta mi je sebe.
1: Ali stvarno najgori osjećaj koji jednom muškarcu može da se desi jeste da stane kraj puta i da ne može dalje. To je, dakle, dan žalosti.
0: 100%. Onda ti splahne sve, znači, raspoloženje, nula.
1: Tako da, evo, dakle, Andrej, sad ću ja, dakle, ko Andrej, sljedeći 1. maj, balkon, čevapčići, što jeftiniji, to bolji.
0: Dakle,
1: idemo na
2: laganini.
1: Idemo na količinu, ne idemo na kvalitet. Dakle, to je. I pustimo Hit FM i to je to. Dakle, nema dalje. A što se tiče ovih otoka, ko mi kaže još jednom da idem na otok?
0: Ja ne bi nikad otišao, ne bi, vjeruj mi.

0: gdje god imam ono
1: vidi.
0: Klop pod nogama.
1: Ja nisam znao, dakle, trajekt je onaj Jadrolinija, ovaj Mljet se zove.
2: Mhm.
1: To je ja vidio već i nisam. Ovaj, nisam znao da se može da se spusti dole negdje. Mene su stavili, dakle, ja mislim, ona radilica i moje auto tu. Ja.
2: Jesi li to, dakle, prvi ili zadnji?
1: Zadnji sam izašao. Zadnji sam ja izašao. Oh. Ugasio svjetlo na trajektu, eto.
2: Katastrofa. I to su čekao sigurno sat vremena. Dok
1: zamisli da se desilo na dole, da sam u mraku. Šta bi ja?
2: Pa ostalo bi ti
1: auto. Umore, gurni ga dole samo.
2: Možda ima da se otvori pod.
1: Ništa, samo ga gurni dole, umore i to je to. E, druže moje, dakle, šta smo naučili danas?
0: Presno. Bihamk.
1: Naučili smo Bihamk broj 1. Dakle, bez Bihamka nemojte nigdje ovaj, ni podrasno, ni u Granap. Pod broj 2...
0: Rekao sam ti alat u gepek isto uvijek stavi.
1: I rezervni akumulator uvijek... rezervnu gumu izbaci, akumulator stavi. Dakle, i to...
0: Ja i cilindar moram rezervni staviti.
1: Kvačilo, set kvačilo. Lutajući zamajac, da ima.
2: I onda uvijek interneta da imaš, pa YouTube da možeš to da vidiš kako da zamijeniš.
0: To je podmoranje, to je glavno.
1: I još jedna stvar. Kada vam žena kaže fino, kaže mogli bi na neki otok, vi recite... Ne može. Ne može.
2: Na otok ne može.
1: Vidi, Gratac, Brist, Podaca.
2: Makarska.
1: Drvenik, do Makarske. Dakle, tu smo mi i ne idi dalje.
0: Je, tu su naši.
1: I uvijek će ti neko pomoći i uvijek možeš ovaj...
0: I svi te znaju, svi slušaju radio.
1: Je. Tako je. A ovo dalje, nemoj. Dakle, nema tamo šta da se vidi. Ja bio probao, vidio. Lijep je taj bol, ta plaža, nije bog zna šta, vjetar ubi s jedne strane.
0: Vidio da to nije za mene i neću
1: više. Tako je, hladna voda, ne može se ni kupati. Dakle, kafa je 4 eura, kola je 6, tako da nemojte.
2: To je 10 eura, kafa i kola.
1: Pa, druže.
2: Cvaja.
1: Cvaja. Znaš ti, kilo i po tvojih ćevapa možemo kupiti. Kilo i po.
2: Kilo i po.
1: Možemo 7 dana.
0: Agresivno divio ovdje.
1: Prema tome. I ovaj, šta smo još naučili danas, dakle, nemojte preko Bledinje, ljudi, to je opasno.
0: Nemojte, kroz šumu nikako.
1: Nikako, kroz šumu. Dakle, držite se asfalta i ovih, dakle, ovog našeg priobalja, što mi možemo dobaciti sa jednim rezervarom da odemo i da se vratimo, a sve ostalo vas ne zanima, nema se šta da se vidi.
0: Tako
1: eto,
0: je.
1: To smo naučili i, evo, dakle, iz svog ličnog iskustva, volio bi da neko drugi priča šta mu se desilo, ali, evo, dakle, mislim da ubjedljivo, najjača priča za 1. maj je ova moja, ubjedljivo.
2: Pa mislim da ima najviše sočnih detalja.
1: Pa kako nema, iz prve ruke.
2: Jedino da si išao u Crnu Goru preko Šćepan polja, to bi možda bilo malkice neugodnije u odnosu na ovo Bledinje. Ono Šćepan polje isto vrlo onako avantura za sebe.
1: Ma mila majka, vjeruj mi. Dakle, u 12 sati ovaj, to je li la, bare su.
2: Medo i tamo i ovamo.
1: Tako je. Tako da. Dakle, da podvučemo još jedan put, sretan 1. maj, druže.
0: Također.
1: I ovaj to kvačilo pripazi malo ovaj na citrenu, znaju oni ovaj više puta u 7 dana da proklježu, tako da.
0: Da ti ne kažem.
1: Hvala ti puno, a ja idem na ispitivanje ovoga. Puni ili sad? Nisam ispitao. Ovaj, a puni sigurno.
2: Misliš akumulator?
1: Ma da.
2: Pa hajde, nadajmo se da si riješio taj problem tako što si ga zamijenio, odnosno kupio novi. Vidiš, nisam znao da se otkupljuju ti akumulatori stari, to je baš super.
1: Kaže, jeste, ja najgori osjećaj, piše na Dragana, kaže, za muškarce kad stane i ne može dalje, dvosmisleno. Ha, ha, ha, evo sad ćemo da se smijemo, kako si smiješna jutro s Dragana, pa to ja vidio nisam, namuku nam pristaješ.
2: Meni je smiješno.
1: Pa smiješno, i tebi smiješno. Dobro, dobro. Dobro, dobro, evo, to je kolega, umjesto da stane da kaže...
2: Pa ne, smiješno mi je ovo što je Dragana napisao.
1: Kaže, jesi za još jednu kafu, hoćeš li još... Ja ću danas, idi odmori, naspavaj se,
2: pa rekao sam malo pre, hajde malo samo ovo da se podružimo i hajde ti spavaj.
1: Zezana, slušatelj, kaže, moraš, nisi bio na Mljetu, kaže. Nema, neće mene Mljet vidjeti, garantujem.
2: Pa malo Robinson Crusoe, ovo ono, ništa to.
1: Tako, ma ništa, ništa, otoci, ovaj, to je kraj. Završena priča za mene, što se mene tiče, lijepi su.
2: Lijepi su, evo.
1: Lijepi su.
2: A ne znam, ja sam bio na nekim hrvatskim otocima, ovaj, iskreno meni je lijepo bilo.
1: A imali negdje, ja da kažem, bio sam na Marsu, ti bi rekao, ja sam bio na Veneri. Dokle...
2: Ma ne, bio sam na nekim, meni je bilo lijepo, mislim, ovaj, jedino jest istina da je to malo nezgodno s tim trajektima, bio sam, gdje sam ja bio? Mislim da je to bilo na Visu. Ne, na Pelješcu je to bilo, ovaj, i nešto

0: bio problem neki sa burom, sa morem, s vjetrom, pa nije mogao taj trajekt da ide, pa kad će on doći, kad neće, mislim, ta neka neizvjesnost je vrlo onako nezgodna.
1: Druže, ja više ni na ovaj, ni na veliki, ni na mali školj.
0: Ne, nigdje.
1: Ovo kod Neuma, pošteno, što se svađamo sa Hrvatima. Eto,
0: čije je?
1: Imaju ljudi 1000 otoka i ne daju nam ovaj veliki školj.
0: Ja, 100 metara.
1: Nema, da, već je naš studio od tog velikog školja, a ne damo, kaže. A šta bi mi palilo da kažu, evo vam još tri.
0: Ima onaj neki svjetionik, jel šta, oko toga je nešto. To je
1: ma problem. Nije, nego eto, ne daju nam taj školj, a značio bi nam puno. Evo odmah Tarik pita, kakav je Mljet ako može iskreno mišljenje? Nemam pojma, niti mi interesuje, druže, ako neko zna, nek se javi. Evo, kaže Jamel, Pelješac, polu otok, pa ja sad ješ ovaj, spojen mostom, pa i to, pa ne znam baš. Dakle, samo idemo, dakle, naučili smo to. Brist, ne.
0: Podace, Gradac.
1: Gradac, Brist. Podace, pa onda ide Zaostrog. I već tamo do ovih drvenika velikog i malog i tu ti je kraj. Nemoj dalje, dakle...
0: A gore Istra, to ništa.
1: Ma ništa, to je daleko. Evo još jedan slušatelj se želi, kaže, imam osjećaj da će i meni kvačilo da propadne, nešto je lagano. A to je, druže, ovaj...
0: 3000.
1: Plutajući zamajac.
0: 3000, evo koliko?
1: To, da uzmeš dobar kredit i žena da ti bude žirant, ovaj, da riješiš taj problem.
0: A mislim, generalno to s autima je stvarno ono, katastrofa, skupo. Ti plutajući, ti to...
1: Ma to bolje, kad se desi, ono, zapali auto, bolje ti je. Ali hajde, dobro, što se tiče, mnogi se žale, dakle, na konjic jablnicu su zapjeli i sinoć su se kasno vratili kući, mada evo ja kad sam prošao tamo, bilo je to pola dva.
0: Nije nikog bilo.
1: Znaš kako ide, jablnica pusta.
0: Pusta,
1: konjic, ja. Nigdje nikoga, mačke nema na cesti.
0: Pa vjerujem u ta doba, ovaj, izjutra. Doduše, znaš šta je sreća, u četvrtak je stvarno bio žestok problem, uglavnom zbog semafora u Konjicu. A onda su ljudi apelovali ovaj na ceste Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom da oni održavaju taj semafor, oni su zaduženi da ga pali ili gase, ovaj, pa su onda napravili su ljudi pritisak na ceste Federacije, pa se taj semafor ugasio, pa je kudi kamo situacija bila nešto bolja, ali generalno ovo nam se govori da moramo ovaj pod hitno, ne znam kako, nekim svemirskim metodama ove naše ceste ubrzati, proširiti i šta već trebamo raditi, da brže prosto se krećemo kroz državu. Nama treba 100 sati da evo izađemo iz Bosne i Hercegovine.
1: Moj Andrej, dakle, mi ne treba nigdje da idemo. Dakle, lijepo je ovo naše Sarajevo. Sjedi gdje si, uživaj, slušaj radio, možeš šta hoćeš. I ovaj, šta god da se desi, ono, problem je riješen za pola sata. A ovako negdje kad ti kreneš, druže, ti si na cesti. Uglavnom, ovaj, šta sam ono ostao dužan? A da, zapisao sam nekoliko brojeva, dakle, ili rekao samo ono, znaš kako ti ljudi dolaze, prolaze, ali onaj koji je ponudio pomoć, pa donese, ono, znaš šta je, ovi naši, ono, zaustavljaju se, kaže, imaš li hrane?
0: Ja, pa dobro, da vidi, jesi
1: imaš li vode?
0: Pa vidi, to neki ljudi su neorganizovani, znaš, krenu tako na put, ne ponesu malo ne ni flašu vode, ni sendvič, ni bananu, ni čokoladicu, ni ništa, i onda ovaj, tako da to ne daj Bože desi se situacija, i šta ćeš ti sad, sjediš, stojiš, ne znam, pored auta, sjediš u auto kako god, ovaj, satima, dok čekaš da ta neka pomoć dođe, pa možeš biti realno jako gladan, jako žedan, posebno ako je vruće, i to bilo je malo isparno, pretpostavljam, s obzirom i na tu veliku količinu automobila oko tebe, izduvne gasove, sve, vjerujem da dobro dođe.
1: Dobro, moj Andrej, evo, završili smo priču, uglavnom, ovaj, ispričali smo opravdanje za naš, ovaj, jutro se, ono, zvoni alarma, da ustane na posao, nisam spao dva sata.
0: Nemoj, molim te, jel?
1: Joj, majko, draga. Ajde, reko, ispričat ću stvarno što je bilo, pa ko shvati, shvatio je, oprostite, evo, sad razumijete, kaže, evo, Andrej, od mene imaš nov akumulator, ako se desi, kaže slušatelj.
0: Vidi,
1: znaš šta sam skontao i šta je najbolje, to ćemo da napravimo ove sedmice, dakle, poučen sinoćnim iskustvom. Ako sumnjate, dakle, ako osjetite da nešto lupa, neće da vuče, da trza, da nešto se dešava,
0: ne sluša.
1: Dakle, napravit ćemo nagradnu igru u kojoj ćemo uzeti taj automobil, odvući u servis i popraviti sve, dakle,

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Rumo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore.

0: Idemo dalje, 9 minuta je do 10 sati i evo za kraj ove moje priče šta sam sve preživio sinoć na povratku sa praznika. Moram da se zahvalim jednom čovjeku koji se zove Muamer i on je vozač ove šlep službe koju sam spominjao jutros. Muamere, želim ti dobro jutro.
1: Dobro jutro i pozdrav iz sunčanog Tomislavgrada.
0: Evo, dakle, mi smo se sinoć upoznali, došao si da me spaseš sa graničnog prelaza Kamensko, prije svega želim da ti se javno zahvalim na svom dolasku i što si me spasio, veliko
1: problem. Hvala lijepo, to mi je posao i rado to učinim da ljudima pomogne.
0: Dakle, ti nisi imao samo moju intervenciju, dakle, dosta i Sarajlija je zaglavljeno sinoć bilo na ovom graničnom prelazu, imao si nekoliko intervencija.
1: Tako je, granični prijelaz Kamensko, Prisika, bili su totalno blokirani zbog gužbi, zbog ljudi koji se vraćaju sa vikenda, idu s mora kućama. Bilo je krcato, u roku nekih možda sat vremena, tri vozila se kvare, pa je odjednom nastala luda kuća, ali sve smo i riješili, sve završeno ljudi.

0: su sretno stigli kućama, što je najbitnije.
1: Ja mislim da sam imao najgluplji problem koji može čovjek u jednom vozaču da se desi.
0: Pa otprilike da kažemo tako, najgluplji kvar sitnica, ali te izda da si ostao ni na nebu ni na zemlji. Ali mi smo tu, Bihank je tu da vam pomogne i da se riješi.
1: Stvarno si brzo došao, dakle, ja sam bio negdje na 50 metara od graničnog prijelaza, a ti da. U Tomislavgradu. Ja kada sam, u stvari ti si zvao mene, ti si za nekih 15-20 minuta prešao tu dionicu koja je ono 26-30 km, koliko si ti bio udaljen, ono, ti si za 10
0: Moja
1: minuta bio...
0: Moja pretpostavka je bila, gledam, pratim kamere, stanje na cesti, onda vidim gužbe i napet sam ko puška i samo čekam poziv, jer pretpostavljam da će biti od toliko vozila, mora neko da se pokvari.
1: I baš ja da se pokvarim.
0: I baš ti.
1: Evo dakle, pokušavam objasniti ljudima kako glup problem može da ti pokvari odmor. I
0: A vidite, tu je najbolje prije puta obratiti se svome majstoru koliko toliko da se auto pregleda, da se spremi za puta. Sad neke stvari su nepredviđene koje se mogu desiti. Pregrijavanje u kolonama i to je najčešći uzrok.
1: Evo, dakle, ti si rekao da si spašavao jednog Saudijem kojim je ono otišlo ono vodeno crijevo, da ta pregrijavanje su stvari najčešći, ali u stvari nikom da akumulator crkne u koloni. To još nisam.
0: To mi je prvi kvar bio što sam imao u karijeri.
1: Ali
0: radim dugo ovaj posao već 18-19 godina i to mi je bio prvi da u koloni da akumulator stari.
1: Evo,
0: ali
1: dakle,
0: desi se sve.
1: Ja mislim da će ući u ove udžbenike kako se može desiti ako je relativno nov automobil, ono 20.000 na satu i nevjerovatno toliko glupi kvarova da se desi da crkne akumulator. Šta sad? Dakle, savjet svima onima, stiže nam ova ljetna sezona, evo dakle već je mjesec maj, za otprilike neki mjesec dana. Imat ćeš dosta intervencija, dakle, mi volimo
0: tako
1: dole
0: je,
1: Dalmaciju.
0: Tako je, krenu odmor i na cesti je ludnica, jeste.
1: Tako je, dakle, šta je savjet?
0: A savjet,
1: Ja sam rekao
0: jutro... Samo pregled, prije toga pregled svega, ne samo što kažu ljudi nek ima ulja i vode, ne. Treba pregledati ostalo, punjenje akumulatora, remen, naravno sve istrošenost crijeva, kočnica, svega.
1: Svega, dakle, pa...
0: Jednostavno, obrati se majstoru, pregled prvo, pa onda dalje. A neke stvari unutar motora što se ne mogu vidjeti, to je, hvala Bogu, to je nepredviđeno i to je to.
1: Znaš šta se meni, prijatelju, kod tebe najviše dopalo? Što si ti nekako, ono, optimističan, što si ti mene umirio, dakle, iako sam bio u problemu, ti kad si došao, ja sam rekao, ovo je
0: završeno. Pa, to mi svi kažu, ali šta će, takve sam naravi, hvala Bogu.
1: Vidi, ono, hvala Bogu, pa mi tebe imamo. Dakle, ako negdje stanete na ovoj relaciji, dole Tomislavgrad, ova zapadna Hercegovina, dolazi Muamer, zovu te Brko, što te zovu Brko, a nemaš Brkove?
0: A nemam brkove, ali kao mali dobio sam taj nadimak, nisam se ljutio i ostalo tako. Po starom
1: dakle,
0: dede, brko i ostalo.
1: Ostalo.
0: I da sam se ljutio, ostalo bi, ali eto.
1: Ostalo. Ja rekao, žene te prozvale Brko za ovog nešto.
0: A nisu.
1: A reci mi, koji je omjer, evo nešto mi je interesantno, ovih što stanu, ono, žene vozači i muškarci vozači, dakle, ima li tu nekih razlika?
0: A vidi, žene malo više paničare. Imao sam prilika gdje dođe na intervenciju, žena plače. Pa rekao, gospođo, šta vam je? Joj, kaže, Hyundai mi se pokvario. Pa je li vama išta? Pa nije. Pa dajte, rekao, molim vas, nemojte plakati. Rekao, auto će se napraviti, kupit će se drugo, nek vama nije ništa. A ljudi su, ono, muškarci su hladni, ono, orilo gorlo, što se kaže kod nas. Napravit će se to.
1: A žene uplać.
0: A žene plaću odmah.
1: Moj mamer, evo dakle jedna glupa situacija, na svu sreću sve je dobro završeno.
0: Tako je.
1: Kako, eto,
0: lijepa riječ.
1: Meni je
0: drago da sam vam pomogao i to mi je posao, ja uživam u tome i volim ljudima da pomognem, da se riješi, da nastave putovanje. I
1: ali ne, ono što mi se posebno dopalo kod tebe, još što si ti meni ponudio, da mi daš svoj rezervni akumulator, da mi daš klijeme, da ti vratim brzom poštom. Dakle, uopšte nisi ni znao ni ko sam, ni šta sam, nego ti si gledao da pomogneš čovjeku.
0: Pa nisam, ali ja hoću da pomognem i bio sam spreman na to. Ja bi ti sve dao potreban alat, objasnio bi ti kako ćeš šta napraviti. Sve. Sve je u opciji.
1: Svaka tebi čast, druž.

0: A da je trebalo i vući u Sarajevo, nebitna doba, jutro, ponoć, ovo ono, ja sam spreman i na to.
1: To je čovjek, dakle vidi se kad neko radi svoj posao onako od srca i to se stvarno vidi
0: srca,
1: i zbog toga sam te,
0: srca.
1: Ti si meni jutros poslao poruku samo da pitaš je li sve ok, kako smo se vratili i na tome ti hvala. I kad neko, čovjek, ja želim da mu se ovako javno zahvalim, evo imam priliku, imamo ovaj najslušaniji jutarnji program u Sarajevu, garantujem, tako da moj Brko zlu ne trebalo, ja sam ti rekao, kad budem prolazio dole Livno, Tomislavgrad, eto mene na kafu, da ono zlu ne trebalo što se kaže,
0: tako je.
1: Damo ljudima malo vjetra u leđa da nije tako strašno, da će doći Brko da popravi stvari, eto.
0: Tako je, hvala vam lijepo.
1: Hvala velika, dakle naš prijatelj, sada imamo moj Andrej u Tomislavgradu, Muamera Brku koji dođe i spašava stvar. Dakle, sve kvarove čovjek rješava, ima svoju radionicu, zna znanje i stvarno svaka mu čast.
2: Pa ja bih rekao, socijalni kapital je uvijek bio vrlo važan, ako ne i najvažniji, pa evo i danas u ovom vremenu, bez obzira i na novce, evo šta ćeš ti da imaš sada, ne znam, milione, milijarde maraka, stane ti auto, kakvo god auto da voziš neko najskuplje auto na svijetu, stane ti tako negdje u nekoj nezgodnoj situaciji,
1: vidi, dakle,
2: u gužvi, uzmeš
1: ovaj Bihan premium, evo hvalimo jutro s Bihan, ali moram stvarno sa onog čovjek kad ga
2: pa,
1: zadesi neka
2: znači.
1: Nevalja, imaš ovu varijantu, ja mislim da je 240 maraka, stiže ti zamjensko vozilo na adresu i
2: eto.
1: Tvoje se rješava i dođe ti na adresu.
2: I vratiti ga kući, pa bravo, pa to je to, pa to treba, ne znam zašto ljudi to generalno ne koriste i ne daj Bože ovako desiti se nešto, odeš na more, crkne ti auto, stane auto, nešto se pokvari, pa zovneš Bihamki, oni sve riješe za tebe, nemaš nikakvu brigu i nema potrebe ni za plakanjem, za suzama, ni za bilo čim, kad imaš tako neku pomoć. Mislim, bilo bi krasno kad bi imali mi Bihamku u mnogo čemu u životu, pa tako nazovemo neki broj telefona, i on nam riješi sve naše probleme. Bilo bi zaista krasno.
1: Da, evo još jedan akumulator, kaže slušateljka, dobro jutro, meni se desilo ujutru. Bila na servisu ovlaštenom, ajde neću reći da ne kažu loša reklama, popodne vozilo vozila rodice u Ilijaš i sestra je u povratku, subota 16:30, sunčan dan, također nikad neću zaboraviti, krenem u Alipašinoj na semafor, mrtva kola, stavim znak i sve ok, zovem Biham, došli i kažu odmah akumulator, dođe Biham, dođe, kaže akumulator, podignem haubu, vidim kiselina curi. Da, rekao, nisam bila na servisu ujutro, po hajde, ali to je to, ove kvarove stvarno nemoguće predvidjeti.
2: Pa to je, evo recimo, akumulator taj, mislim, kako ćeš to realno, mislim, on jeste povezan sa automobilom, on daje struju automobilu, trebalo bi da pokazuje grešku, ne znam zašto nova auta nemaju taj neki sistem alarmiranja vozača da bi mogao biti neki problem ili haos, ili evo tu je, mislim, akumulator, šta se desilo sa njim, on je eksplodirao praktično, otvorio se, jel, pa ako curi kiselina, mislim, to je nešto što ne bi trebalo da se dešava.
1: Vidi, sve je moguće. Deset sati i jedan minut, evo, dakle, mi smo imali jedan malo drugačiji jutarnji program.
2: Da.
1: Dakle, ovo je edukativna emisija.
2: Pa sigurno da, mislim, nadam se da će slušatelji izvući neke pouke.
1: Ovo je stvarno možda i najpoučnija emisija koju smo nas dvojica radili zajedno. Dakle, šta smo naučili danas?
2: Što smo naučili? Treba biti pametan, treba poslušati savjete stručnjaka, treba poslušati savjete ljudi koji zaista vole ono što rade, kao što je Muamer. Otiđite obavezno prije nego što krenete na neko ozbiljnije putovanje, dakle sad ovo relacija Sarajevo Ilijaš nije neko ozbiljno putovanje, ali evo, može se desiti neki kvar, ali obavezno prije nego što odete recimo na more, otiđite kod vašeg mehaničara, automehaničara, nek vam pregleda auto.
1: Znaš šta, imam ideju sad za ljeto da uvedemo, s obzirom da će ovoga biti, evo čuo sam što Brko kaže, stvarno, ljudina.
2: Pa vjerujem, zvuči tako.
1: Ljudina, vjerujem, on kad je došao, on je lagan, on je ono osmijeh na lice, šta god daje, još ćemo ono, znaš, kad si ti u nevolji, onda lijepa riječ osmijeh ti znači.
2: Pa vjerujem, ja još u neka doba na večer, mislim, dođe neko od nekud koga ne poznaješ i tako ti se nasmije, još ti ponudi i tako, šta ti je ponudio, i kleme i ovo.
1: Ma,
2: i ono.
1: Kleme i spava i noći
2: i sve. I evo i da jedeš i da piješ
1: dakle,
2: sve,
1: dakle,
2: to je pravi ljudi.
1: Nije to samo
2: nema nigdje sasvima. Ljudi do nas, Bosanaca i Hercegovaca, nema, stvarno nema.
1: Nema, dakle, stvarno, evo, još jedan put, oni koji su me sreli sinoć na graničnom prelazu Kamensko i koji su ponudili svoju pomoć, da kažem, ljudi, hvala vam. Evo,

0: busa, e sad ide vraćanje. Dakle, uvešemo, moramo naći nekog svog automehaničara, ono, pomoć na cesti. Pa kad neko stane, onda da šaljemo dijelove, da šaljemo, stvarno, da budemo korisni.
1: Pa mislim, realno, radio smo, najviše se slušamo u automobilima, tako da, why not?
0: Ništa, ili nas dvojica idemo na neki kurs za automehaničara, idemo u saobraćajnu školu.
1: Ne znam ti, Boga mi je, mire, nisam ti, ja nešto, ne volim prljave ruke.
0: Pa,
1: to je meni jedino, ono, to mi se ne sviđa.
0: Kupit ću ti rukavice.
1: A ne znam s rukavicama, ne volim ni rukavice.

0: Evo, bili smo inspirativni za neke slušatelje jutros, kaže, ono, idem već danas kod ovog majstora da pogleda.
1: Što da ne?
0: Nešto lupa, čim nešto lupa ne valja. Što znači redovna kontrola i servis, to je ono, preventiva je, kažu, pola, jeli,
1: pa zdravlja i automobila.
0: I para i živaca.
1: Pa mislim, realno na kraju krajeva, ne znam zašto ljudi voze auta koja im djeluju nesigurno, pa mislim, ne daj Bože, neke havarije, nečega, možete ono, baš nastradati. Mislim, moraš voditi računa o svom auta koga koristiš, pa mobitel se pokvari, pa idemo letimo da ga popravimo, što auto ne letimo popraviti.
0: E, ne do Bog da ovaj telefon, ako nešto
1: odmah
0: ne,
1: idemo,
0: neće
1: odmah.
0: iPhone, odmah, kaj daj,
1: novi.
0: Kupuj drugi ili ovaj popravljaj. A kad je auto, kad može on još?
1: E, pa ne znam ja koliko je to pametno, iskreno. Bolje ovaj telefon ostaviti malo pokvaren, da se taman malo čovjek ovo, mentalno odmori od auta, ako ti još treba za posao, onda treba ovdje popraviti.
0: 10:05, evo nas na kraju. Sutra je dan žalosti.
1: Tako je.
0: U Sarajevu.
1: U kantonu Sarajevo. To je trajno proglašeno od strane vlade kantona Sarajevo. Dakle, dan kada se sjećamo ubijene djece grada Sarajeva. Ovaj, i tako je dan žalosti u kantonu Sarajevo.
0: Tako da ćemo im i naš program prilagoditi, dakle, samo klasična muzika bez priče i reklama. Što znači da je naš naredni jutarnji program u srijedu.
1: Tako je.
0: Ništa, to je bilo to. Ja idem da se bavim ovaj, akumulatorima, a...
1: pa nemoj više, hajde sad, idi spavaj malo, odmori se.
0: Jo, vjerujem mi sad, druže, neću ustati...
1: Do petka.
0: To je bilo to, dakle, naučili smo nešto novo zajedno i evo, dakle, ako stanete negdje na putu, zovite i nas i mi možemo pomoći nekako sigurno, poslaćemo nekog majstora, imat ćemo sigurno u neku interventnu ekipu za ljeto 2026. I eto, što da kažem, ove koje su se raspitivale za Andreja po bazenima, ovaj, da kažem, ožen je čovjek, to sam rekao.
1: Tako je, porodičan, vrlo posvećen porodici, supruzi, djetetu, odnosno čerci, i imam namjeru da tako ostane zauvijek.
0: Opa! Ja tebe volim i volim tvoja razmišljanja samo zato što si onako surovo iskren, znaš.
1: Pa dobro, tako ja sad razmišljam, nadam se da se neće ništa, da mi neće nešto udarti u glavu.
0: I ono što sam naučio, razmišljao sam ja puno o tome, dakle, od sad ću malo više da slušam ove mlađe generacije, ako ništa drugo, da se manje sekiram.
1: Pa da malo više raha da budeš.
0: Znaš, vi ste ono, laganini se. Ništa, to je bilo to za danas. U srijedu se ponovno družimo od 7.

0: šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
1: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
2: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
1: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde uključimo ovo.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 KM za uređenje doma. Spar Kase Bank.
4: Ovaj?
1: Da.
4: I ovaj?
1: Da.
4: A ovaj?
1: Da.
5: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls and Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: VIP Travels, grupno putovanje za 2026. godinu su tu da vas obraduju. April, Kina, Jordan, Istanbul, Portugal, kružna tura Albanijom. Maj, Japan. Juni do septembra, ljetovanja u Albaniji, Turskoj, Tunisu, Egiptu. Septembar, Maroko. Oktobar, Libanon i Irak sa iračkim Kurdistanom. Novembar, Tajland. Za sve informacije nazovite VIP Travels na 033 443 900 ili posjetite web stranicu www.viptravels.ba. VIP Travels, za grupna putovanja, sluša vaše želje.

0: Nenamenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Rumo italijansku tjesteninu. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 23. aprila do 6. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Šta je to pametan kredit?
2: Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom.
3: Prvo fiksna, poslije varijabilna,
2: ali ne može preći dogovorenu granicu.
4: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
5: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne.
6: Fiksna proteza, to ti je kraj.
4: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ulazak.
7: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
8: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može

pucihe klane z okna, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dokle su ti alape čelole. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što nas mrze.

Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije

0: Eurozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zaka u Sarajevu oko 25, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazi na gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dobro mi došli. Četvrti nam je maj 2026. godine. Divan, sunčan dan, mi smo odmorni. Dobro, odmorni jesmo, ali smo možda malo više umorni od puta, jer ovaj EES je definitivno nešto što izgleda nikome nije trebalo. Čemu onda svi ovi biometrijski pasoši koje smo radili, mijenjali, prilagođavali i sve ostalo. Ali dobro, o tome ćemo nešto kasnije u našem programu. Idemo se mi prvo pozdraviti s jednom lijepom muzičkom numerom, a onda kasnije, kako rekoh, i ova tema. Pripremite se, budite uz 104,9 MHz, krećemo sa Drive Time-om.

0: Ma samo lagano, kako kaže Đuro i Bomba i Štampa, slušali smo ih na Hit FM-u u prvom satu našeg današnjeg druženja. Imate li muzičkih želja, slobodno mi pišite na 061 010 030.
1: Šta je to pametan kredit?
2: Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
3: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večeru.
4: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se bank.

Pola četiri nam je i praznični vikend je iza nas. Mnogi od vas su iskoristili slobodne dane, more, putovanja, kratki odmor i Evropska unija, gdje god ste bili, sigurna sam da ste uživali. Ali povratak u realnost donio je i jednu dobro poznatu sliku. Kolone na graničnim prelazima, čekanja, nervoza i opet ista priča. Jedan od razloga je novi evropski sistem kontrole, takozvani EES sistem, koji sada digitalno evidentira ulaske i izlaske iz Evropske unije uz skeniranje otisaka prstiju i fotografije lica. Sve to traje duže nego ranije, posebno za one koji prvi put prolaze kroz sistem, ali zanimljivo je, neke zemlje već razmišljaju o promjenama. Primjera radi, Grčka je već privremeno ublažila primjenu sistema tokom turističke sezone kako bi izbjegla kolaps na granicama i sada se postavlja pitanje je li ovo zaista rješenje. Da li bi i druge zemlje poput Hrvatske trebalo uraditi isto, barem u periodu velikih gužvi? Španija razmišlja o tome, Portugal isto tako, tako da izgleda da će se EES sistem paliti i gasiti, će ono na on i na off. Pitam vas, dakle, mislite li da bi ublažavanje ovog sistema bilo dobro rješenje? 061 010 030 Viber broj, pišite mi, interesuje me vaše mišljenje.

Mora postojati neko pametnije rješenje. Mora, naći će oni i to rješenje, evo kažem, imamo biometrijske pasoše, zašto onda sve ovo, ali dobro. Ne mišamo se u poslove Europske unije, još uvijek nismo dio tog sistema. Biće puno lakše kada postanemo i zvanično njena članica. Idemo mi, kako kaže naš narod, udri brigu na veselje, dobra muzika popravit će nam raspoloženje, opustiti nas i sačekat ćemo zajedno i kraj ovog rada dana da ispratimo i saobraćajne gužve, pa možemo onda lijepo odmarati i ovog ponedjeljka popodne.

savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Dani su kantona Sarajevo i ove sedmice sjajni koncerti nas očekuju u BKC-u, između ostalih koncert grupe Konvoj koji će biti održan 6. maja, dakle preko sutra, kako rekoh, u BKC-u. Ulaz je besplatan, ali morate preuzeti svoje ulaznice na biletarnici BKC-a zato što je broj mjesta ograničen, a mi ćemo u nastavku slušati Konvoj i zagrijavati ove naše glasne žice za njihov sjajni koncert koji je za 2 dana. Uživajte!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: olix.ba.
1: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
2: Iskreno, mene to zvuči bolje od fiksne.
1: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
2: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo mozak.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 KM za uređenje doma. Šparka se bank.
4: Ovaj?
2: Da.
4: I ovaj?
2: Da.
4: A ovaj?
2: Da.
5: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: Slušaj najveće hitove online www.hitfm.ba.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, ni

Zime. Kada želiš, trebaš Baumit. Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u X, Y, Z. Premijata Ralph Lauren.

0: olix.ba.
1: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
2: Iskreno, mene to zvuči bolje od fiksne.
1: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
2: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ovo mozak.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 KM za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: Stari Benz sa novom ponudom.

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Popken. Moda koja slavi tvoje obline.
1: I za prave muškarce. Stil i udobnost do 7XL.
0: Kvalitetni krojevi, savršen fit i samopouzdanje u svakom danu.
1: Ula Popken. Moda u pravim veličinama.

Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro.

0: Hit FM ima novu zvijezdu.
1: Ja sam Emela Burđović. Slušajte me i gledajte u novom projektu samo na Hit FM radiju.
0: Emela Burđović na Hit FM-u. Gledajte nas i slušajte na svim digitalnim kanalima Hit FM Radija Sarajevo.

0: Bože, di baš ja, od svih sretnih cigana, da se rodim baš kad zadrema, da me ne blagosloviš, nikad ni ne osloviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

Dževđiri sahani mirišu na jasmin, tvoji jorgani kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa